Gwan yn nis wyw, dim sgan ddech dau o'r gair wes, ydyw e wes gyd yw sgir, ydyw gwan gair wes gyd sas ydy sted yn dech gwan o'n gyd sgir, o ai ddech dw sted gyr. A ia, o dag sys ydy sbeth ag nwy ddech, o hef mag yn gyd sgir o ap ddech, ia na mes ydy sgir gyd yn gyd mi na dw sted gyr. Ego ddech dw gwrch, ddech dw dag nos yn hei, hei ma mwys na sy'n anod gyr. A ni gyd gwrch yw ha, egan dwi ddech gwrch gyd ydy ddech dw gwrch yn ta ia, wyw ddim sgan ddech dain. Ega ge, ia, bet ddech gwrch, web na sy'n eis na gwrch gyr, gynnych ma mwys na gynnych gwrch gyr. Wydei ddech e, ia, wab ma gwrs dwi gwrch, wynsig wydei ddech e wrth ni ddech gyr, ia. And get it took in house need you come cognize but the diagnosis of oxygen and help him with that speech hi would you dogs in the magai us need you can is to sharp this is mentioned to be said the diagnosis of t1 which then the diagnosis of diagnosis you you know and queen agnoji joe in a schema louisa george agnoji's but to them which but good much which agnoji say to doctors get to diagnose going with to give the chest to be having a mega just to get huge it's good much dog yeah again she said the greshkaya to go to skia okay nanako way asudaxis get it's be tagno okay indeed the get me to up then the high it's by to go when jit okay a big step enough to is be check up the but sweet dagno again na ko chuko na ye ke di ai mo dagno haya di ka no second je do dagno ai na ko chuko na ye chiki shay it's good magano ha ko no ai un jis ni ai ni spicha big sto min up don dis ni ai ho de che mi chwa pe de che jit te dog ya wen jis ha ko ni ji che yo che no ji it's good magedo ho de che we mr sneet ha ko no ha ko be dagin ha ho ji gan need up Bwytado yn anachw ti'n gwaith hwt yw da ogsa ti'n gwneud ba wisa magno gyd ba hai ymw ffil mewn wasys yw gwneud ba genio ai ba wytom genio mysyn hi genio gyd. Gam sy'n hyg yw gwneud hyn book launch yw gwneud hyn gyd ba ia gyno. Ni sios i sbwyta yn dweud ddech mis disni MSDC yw gwneud hyn ba dwi'n gyno. O gen ti sy'n ddiw da ogsid. Ac agni o bus gadym sgmas gadew gwaio ha yn ac o ge i ddiw da agno ko. Dy gen yn ac o eich dawn sgi a hai ti gadew nhw'n sy'n o un ti sy'n o ddeud ddech i hyn nym sgat ag nhw ddiw da agno sy'n ddi MSDC a i ni sros yn ddi sbeg sy'n mynd abdw i sbeg sy'n na bywg ewch stad o'n yw hai ribbon shirt making ag nhw'n hyn sbadw ddi gno a o ddeud ddech MSDC o ddyn nym sgat ag ddech i ddiw da agno sy'n ddi Jag har ingen besök, jag har inte skmatskats gå i ditt och dag nu kommer.

Inte kan. Jag är om min ja stäcken av att jag kan tänka hashtag hisavit. Jag checkar det. Nu checkar sista månaden så kan. Måste jag byta och hitta in. Jag kan ta nu sätta Jack, Jack. Vad vi byta. Alltså Yn yma gwybod siad yw eich bod yn ochr yn yn ag yn oed ddim ddagon ag a si ag chi gwyl ac sôn ti sy'n ddagon mwys dad yn ddaho an o i atod sy'n ag o fod eisiau'n gada ti ac sôn hod yn oswyd na gyn ac oedd a sy'n ag ochr yn oed ac oedd a sy'n ag ochr ti o a sy'n ddim sad sy'n ag oedd ag hitabio o'n a di abud sy'n a di abud sy'n mae gysyn yn as yna gwsyn nawr sy'n gen i da o'n hwch gyd yn sgwyd y masw gan y gael hai da bwg o un ys tyth yma nad sŵch gan yn dom sgwb jar jan ys tyth yma jag gyd o fach gael gael sy'n ac o di sy'n ddwng da o'n sy'n sy'n ei o yn os sy'n gael o'n sy'n sy'n ei abud sy'n gan yn doeth ac wad Na da bod sy'n mwy gysyn. Na da bod sy'n mwy gysyn. Sa'n gwaith nes i eich mi gwy. Hynny yw mae gennym mi'n gael psi siwyd o'r gyd sgwyd y mas awd. Ni ag a wy wy chi sôd o'n. Bydd yn meddwl at sy'n mi sôd i'n anolwyd. Ti'n mwy o'r sy'n mi sôd. Gwyd yna da bod sy'n mwy gynnu drwyd. Ni ag a mi ag yn oed o'r gyd. A sy'n agosod o'd. Ie. Dyna sbyr. Matsiwn ni o, dob matsiwn. Asiwgwm, mwchodig a o tap matsi ddys ti ddod. Ac oedd e'n dda, oes gawi siwyth o mwch yna, dwi gen i a gwead yn di, di jyst eith ddyt. Da bai eich yn dda wahi o dwi gai eithwch dan, dwi gys yn and o eith dan, dwi o'n jaw i ti gwy. Mae'n tos eithwch rhadain. Ac oedd e'n jamsgym. Nawr sy'n dweud yn gael. Dyna eich ti siwad dren jay ddeith yma. Dweud gan ys tyddwm, dweud gael da bod yn mynd. Yn maw dweud gan ys bygwydad. A da bod yn mynd. Dwi wedi chi gwy awgw. Sa ti wa hwn oed. Yn mwys gwrs nef ti gael. Dyn nhw ti mi jay tyddaig. Dda gael. Dda hwsi jay tyddaig nhw. Nes dis gael happy ac ystod. Nes dis mwgsid o asad hi gwychwyd. Asad hi gwychwyd. Ni gael sti. Mwy nes dis dygwn. Wy asad i hyddod adwch. Asad i daim adwch. Yn dadwch daich mwgsid o. Mwch os gwean o dros. Gwead. Yn di awydd y chai o. Aw gwas o dy gawin o ysdi. Mae'n swad eisiau mi ag yn o'n tygwynio. Ta ti o'i ti gwch. Ti'n wyb yn siarad sy'n ei ddau bod yn o'n neu. A fwy mae'n gwrs ag sy'n gwrdd. A gwrdd nes ti gael wabat ag chdai ar. A dyma gwrdd psiwys. Dyma yna gyda hyn nes ti gael dabod saith yma. Os gael na ti ddo. Gael dyn gwrsau. Eisiau o'n eisiau gael nesod. Nes ti eisiau nes ti ddwm ddwm Yn ag oedd hwnna, mae'n bwysau yn dafod o'n, A ti gael ti'n mynd yn ogia, dwi ddim eisiau saith o'r cwrdd a ddod o'n gynnydd o'r gwaith. A wyt ti'n nes drwy ddeith o'r cwrsyn ni an. Ai, mae ti'n dweud, o, dwi'n gaeddig yn gan i gansig ac yn ei, o, gaeddig. Ai, a o, mae ti'n eisiau dwi'n meddwl dwi'n gynnwyd. Dan da hi ein, what do you mean, yn dwi'n Yn dag a i oedd y baes y jas oed a chwsgau oedd mas yn dag oedd a oes si ddwsgau gynod o a ti eisiau na gwrs a ddod y gynod gan a ddod saith a gos a ddod o'i hi i a gwrdd nes a ddai a si ddwsgau gyda ys dy baes yn gael i oedd y baes y jas oed a ti byd o Ie, dy gwaith i ddod o modra gyda. Dysan gyda Grey Health Board eich dod eich. And, but, why, yn mae gyda gwaith nhw, ie, mwy o hyd, dweud.

0: i fod y bai eisiau jeso. Ystos, da bodan, di oedd yma gwn. Ystos, bo, a gwn eistym, di bod eisiau notaw. Di mi ag yno, yn ei gansi gwad. I o, yn y gom o gwnt, yn ei gansi gwi. Di di eisiau wyt da dyn ni, o, a sia gwn y mat sy'n. O, mi o'n agda gynnod, ge. Di di mi o'i mom o gysod. A gwn, Aigun as a bish, Hawitum, to fish it scum. You got the basis of one again. This is Jimmy Oath the man. I think you bar, I got study in this thump, but maybe much jar. Jinish thought Jenjig and then you can't get good. But that's okay. We are sure, Mr. Hood. Skip to Ashkenan Dom scum to get. And there's a snack. A wyt ti ddod yn anodd oedd gyda hynny ei o nid sgwrdd yma dan oedd beth ac
1: wyt. Ogar gabatwch yn Irene Bereskin House. Fe gynnu'n gei mohi gwydw ddech yn sydyn nhw'n gyda siam yn sy'n eich siam i'n ei ddyn satsio'n si sy'n gyda. Bydd eich beth dawnig ymwneud o Paul na'n pas ta sy'n bwysig gael chi ddech bethwch a'i gynnu agi bo hagam sy'nag na gymwneud o'n ddech chi'n ddo hawg gwrdd ma'n hwn chi gos stwyd am o'r chi gymag yn chi gos wyjo ag yn o'r ddech chi yn wyjo gael bwysig gwrdd ysbi a'i ma'n gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwr